moderna program getereg att det går dinga honalt att genesten bernomia att det går dinga hama e forset e boy hama datta men get telegram number hatet tienen eken hair noy mi number att det går din komme gadia kos hadiata fornwal den vinge eran rat korevia kuren hur program to getereg datta men e hadia genestem un gendana ema miha hisabun medke program nimmala fadatta vake velani hama hurha ku dinnaves vara ufaver bajer dohakamang edemu anhafta ke program esti ku dinna dawat demu ema hurha ku din sanhafta ke program guys barwar ka me umid koram vake velani medke program me hushali sahadatta program ufeddi finadatta de program fonum ga medo technical gotum me hiter vedini shauradatta hurha ku dinnes varang ama bajer rakkater dohakang ede assalamu alaikum.